langsam ja katisti. Bulla laftandi, zisi faranisti, langsam ja katisti, farusuni die. Ninni nai change, tuisa kuni di. Tuisa kuni di.